0: Azi, Didcule, dă-mi e odăr, putem o tem le chiupi, tem le ce văste că ceva ce ce e del, to e pătă. Eu să iasă, ce vă șeche zanima să-mi tem le să șancom.
1: Denis Audici predstavlja Janezi 3, Gremu na veselico.
2: Ale